0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Pa kako ko, kako kome. Šalu na stranu, Aca Pejović i Edita Bludi Nemoral, nakon ovih striptizeta. Pa ćemo slušati Opa Opa od Viki Miljković, tu nam Indira Radić i Dara Bubamara odmah u nastavku.

0: briga o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Dobrodošli u još jedan timeout sa Nemanjom. Pričamo o sportskim zanimljivostima, aktualnostima i svemu onome što ima veze sa sportom, tako da ne dužim previše, ajmo polako, a naravno umeđu vremenu slušamo samo najbolju muziku. Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
2: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki Božji dan.
3: Baš ti hvala.
4: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Predsjednik FIBE Gianni Infantino izvinio se zbog kontroverznog plana o prodaju udela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. Uprkos oštrim kritikama i pretnji bojkotom dobio je podršku upravnog odbora na sastanku u Maroku i ostaje na čelu organizacije. Iako se suočio sa masovnim kritikama i osporavanjem, predsjednik FIFA dobio je na kriznom sastanku podršku svih članova upravnog odbora. Plan koji je i propao predviđao i osnivanje nove kompanije. Ideja je bila da se prodajom udela u komercijalnim pravima privatnim investitorima zarade oko 4,2 milijarde dolara. Navodno bi ovakav dogovor predsjedniku FIFA donio 30 milijuna dolara, dok bi svakoj od 211 članica FIFA bilo isplaćeno po 20 milijuna dolara za podršku tom predlogu.
1: Radio Balkan.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Do jučerašnji košarkaš Makabija iz Tel Aviva, Loni Walker, vraća se u NBA ligu i igraće za Denver. Nugget se preneli su američki mediji. Novi saigrač Nikola Jokića bit će američki bek Loni Walker, koji će, kako tvrde dobro obavešteni novinari, sa čelnicima franšize iz Kolorada potpisati jednogodišnji ugovor vredan 3,3 miliona dolara.
2: Raspevanost.